et consilium meo est cum bibulis, et insecta de cie voluntas mea est, et qui menam equesiere dir in taberna, vos vespera nudos egredietor, et sic denudatus, vespera.